se tu la fono mai e ingo fa sa longa ma o e firanga lo e faia sa fa jonga fa so te mai le Pacific Media Network ile oval salau fitu ono tolu tolu fa lua pe email mai le complain@pmn.go.nz pe la fo mai ile pusa meli o le bio box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fa so te sa o le pulenga o aia ingo fa fa sa longa le broadcast standard authority le telefoni le oval salau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la latu pengo fa so ta inga po le website o le www.bsa.gov.nz o tu si fai te uma e se ta ono tau nui tu tonu o le lua se vulu aso talu mai le aso le fa sa la longa.

0: Să rămâi, ce am?
1: E ca Wainer cu spăie, chele bă. E chele ca lăsa că o iri în apu. E două uiga, e ca uomă o puă iti. E o răcali, e o puă iti.
2: E de la fa, un mai tu sem. O le pu usu, trumpet, malo, tăt.
1: E malo.
2: Un acel cu aina pua, le pu usu, le trumpet.
1: E baptai.
2: De la batul tu se pa maniai. E aina tu ai le numeva. Mă cheamă cu se pupu. Părinți mă moară o se pupu. Tem aí no fogo.

0: Salut, pater.
1: Alo, fălăbă,
0: ceva tu la oficiile,
1: v-am
0: numărit.
1: Salut, mulțumă. Tofia e la tu, la ăsta nu le. Mă hulea e apole. Ea ne hulea e mă căpelu. O e hulea la tu, suafa.
0: Tofia, o lău tanu e mă căpelu. A, o ai foi la tu, suafa. O mai tata nu, sine mai apatea. Salut, măi.
1: O fie unde fie mei în afou. E mă uai, e le fie iubă tăstă. E le se fie iubă unii fie. De a uso. E tu mă uru fie alofan.
0: Salut, mă rupsiri, am mori în alofan.
1: Eu le fie în afou, e mă uai, e fie iubă tăstă. Le auso e tu mau te arafani.
0: O fea, o le fea na inga fou, e maua ili fai upe tasi, le auso e tu mau ili fai arafani. O nga, a?
1: Na, dai.
0: Tara mai ili roa.
2: Ola, sela, oia ta arai, o apele amo, oia kopu, olea.
0: Tu sawara uris.
2: O
1: aperamo.
2: Aperamo.
1: Sala.
2: Sarai. Oya kopo. Malea.
0: Kache va fomo chari ya. Yo lo iba mon mole.
1: Oya. Hello. Ya ele están huaya de Rachela y nada. Vale,
2: oye, la cel. Un codo apedamo.
1: Ya Sara, Sara ma apedamo, se acomo, le peca.
0: Se acomo le peca, Sara ma apedamo. Ah.
1: Ya copo ma, ya malea.
0: Ah. Está no fue nada copo.
1: Ah.
0: Oh,
1: no. Y fue la, mató a Mayale, tengo ya copo. Apoi mai ai cuvit-o, a? Ia, raftai la ba.
0: Raftai.
1: Mă alo, raftai
3: la ba.
1: Fa bolbole și cali cu râsini, le fale cogu, băi.
0: Da, nu mai.
1: O le rog, falo, o fă mai orchino, ia, copunga, mai ai cuvit-o. Orchino, eu șefă.
0: Ia, mai ia copovo.
1: Voy a volver a la oficina, un local de ingoy Josef, a que le cau de ingoy Jacob, y es para María voy.
0: Y a que son bobo ave Jacob.
1: Bobo, Sam, es bobo Jacob, bobo Josef.
0: A Josef, yo soy ahí, y cupico a ngareo, y se ha, fue a Oma Afi. Que mi cuarto,
1: pues. Yo la usiri, si es más bueno a ver va a Ongoa.
0: Si es más bueno a ver va a Ongoa, y...
1: Es fin.
0: Fitu.
2: Kijé.
0: Kijé. Lua.
1: Kijé.
0: Kijé.
1: Kijé. Fulfa.
0: Fulfa.
1: Ia. Saartari. Fulfa.
0: Fulfa. Oye, fico pa epa. E fico lorudi.
1: E fico ye mambo. E po. Fico mambo. Ia. Malo. Malo.
0: Malo. Day.

0: Salutarul mai ce?
1: Ole, nu știi din fața unde pe gol balbalul e să lem? Ola, au o faiz balbalul. Dar mai eu e de părungă. Ai, ole, ma, ole, părungă meu să lem. E mă, ma, o, a? Ole, nu știi la. Nu fără șerga, mai la, au voi o de părungă, e faiz balbalul. Ai, e în loli, e în va, ai, n-a căi. Nu fără șerga, mai, mai, o de părungă, ai, mă, ma, o. Ini va arah feo, ini dengi kawal yang feo, ingat kau biar dengi trade dengi loan. Asal ini dah buat agak baiklah.
0: Kalau baik jatuh zuf sini Maya Sam, fakir on aw mai la aw mai oi.
1: Ye perona.
0: Ye perona, fakir man malu ye selama.
1: Tak mai ye.
0: Mai va. Ya
1: ma. Ole kar kasir va ga timunga. Ole va ale fai malanga ni. Ye pogo yang. Yang kala ini. Ai de se va awe la u nuko.
0: Ai ai se va ale ngalo ia yonga.
1: Ese por va. Ni ole pa po ngalo yonga. E ba ma ble porong. Ese ma po po samo. Saya ingin mengambil alat yang baiklah, awal-awal di panggungan Amerika.